Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
8: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
10: Skoda.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracție e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiziți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

tine, când nu vom mai fi vise ruinate, orașe pustii. Cine sunt?

partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md. Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
4: Skoda.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: dragostea.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Vrei să te lași de fumat? Iată care sunt alimentele ce-ți taie pofta de țigări. Laptele cu cereale integrale. Fumătorii care au băut un pahar cu lapte înainte de a prinde o țigară au renunțat treptat la acest viciu din cauza gustului neplăcut resimțit în timpul fumatului. Fumatul devine neplăcut și dacă scufunzi țigările pe jumătate în lapte și le lași apoi la uscat. Când ești stresat, tinzi să fumezi mai mult. Un factor declanșator al stresului este nivelul scăzut de glucoză. O dietă care include cereale integrale îți păstrează glicemia la un nivel normal și te va ține departe de stres, prin urmare și de nevoie de a fuma mai mult. Infuziile cu ginseng sau ghimbir. În timp ce fumezi, în creier se eliberează dopamină, un neurotransmițător care îți dă senzația de plăcere. Ginsengul, luat sub formă de infuzie, sirop sau capsule, inhibă eliberarea de dopamină. Ia o lingură de sirop de ginseng în timpul micului dejun sau una-două capsule pe zi, dimineața și la prânz, pentru a-ți cădea pofta de a fuma și pentru accelerarea metabolismului celular. Alături de ginseng, rubarba și ghimbirul te susțin în lupta contra a poftei de țigară. Sub formă de ceaiuri, toate reglează funcția endocrină. În plus, infuzia de sunătoare combate anxietatea și atenuează nevoia de nicotină. Infuzia de pătlagină este un alt remediu naturist bun pentru tine, pentru că eliberează căile respiratorii. Legumele dau gust amar în contact cu țigara. Când vrei să scapi de dependența de tutun, mănâncă legume, mai ales rădăcinoase. Morcov, țelină, castravete. După ce ronțăi câteva rondele, gustul țigării va fi destul de amar încât să te facă să renunți la fumat. Gustările cu citrice. Odată ce te-ai decis să nu te mai atingi de țigări, ai nevoie să te menții ocupat, să ronții ceva. Păstrează aproape un coș mic cu fructe. Cele mai bune sunt cu multă vitamina C. Ananas, portocale, grapefruit, fructe de pădure, kiwi. În felul acesta îți ajuți corpul să elimine mai repede și mai ușor toxinele și îți regenerezi pielea afectată de fumatul frecvent. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Dulce Play, undă de rai. Cântă-n strămoșesc.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum, Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mașina 2.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Toată armonia neamului

0: publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dați-mi un medicament pentru ameliorarea durerii. Aud în farmacie. Ameliorare înseamnă îmbunătățire, ori durerea nu poate fi îmbunătățită. E corect însă ameliorarea stării de sănătate. Un medicament este pentru atenuarea durerii. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în

0: Radio Play.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Citate. Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri.

0: 80 de dolari. Gili.md. Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ziua și bine v-am regăsit la Radio Playa, dragi prieteni! Este vineri și încheiem împreună o săptămână frumoasă, cu gânduri bune, cu muzică aleasă și sper eu cu liniște și căldură în suflete. Afară timpul parcă s-a mai domolit, e mai molcuț, mai liniștit, numai bun să ne amintim că avem în față un weekend pe care îl putem trăi frumos, fără grabă. Să ne facem timp pentru o plimbare, pentru oamenii dragi, pentru o cafea savurată în liniște și pentru lucrurile mici care ne aduc bucurie. Toamna are farmecul ei, iar fiecare zi merită trăită din plin cu recunoștință și cu poftă de viață. Sunt Veronica Suruceanu și de aici începe ora noastră cu dedicație. Să fie una frumoasă, două de fapt, două ore avem. Rămâneți în continuare alături de noi, trimiteți dedicațiile voastre și lăsați muzica să spună astăzi ceea ce uneori cuvintele nu reușesc să transmită. Această ediție cu un mesaj frumos semnat de doamna Tamara Dulap. Bună ziua, Radio Play, salutare plăieșilor și la toată echipa, dragă Veronica. Azi aș dori prin intermediul emisiunii voastre să ascult cântecul De-ar fi omul cum e floarea din repertoriul lui Ion Dragan. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce faceți pentru noi. Vă doresc o zi liniștită mai departe, sănătate și numai clipe de fericire. Să aveți un sfârșit de săptămână cu dispoziție frumoasă și clipe minunate. Mulțumim din suflet, să știți că până începe ediția deja am căutat această melodie. Interpretul Ion Dragan nu-l avem în baza noastră muzicală, însă această melodie De-ar fi omul cum e floarea este și interpretată de regretata Ana Barbu. Va răsuna cu mare drag aceeași melodie.

salutare, Veronica, bună ziua, Radio Play, mă numesc Maria și în această zi de toamnă frumoasă doresc să-mi felicit cu ziua de naștere pe cumnatul Ion din Mărândeni, Fălești. Îi dorim sănătate, multe bucurii de la fiică, să fie iubit și de soție, estimat de toți cei pe care îl cunosc, căci merită din plin. Și dorim piesa de Nicolae Gribincea, Frunzuliță Troscoțel. Felicitarea vine din partea cumnatei Maria și Victor Velenciuc. Mulțumim mult, Veronica, o zi frumoasă în continuare. Așa, mesaj frumos semnat de Maria Moisei Velenciuc.

0: tare Radio Play, vreau să-mi felicit nana de botez, Tatiana Popovici, din satul Cenac. Scumpa mea nană, te felicit cu mare drag din depărtare cu ocazia zilei tale de naștere. Îți doresc fericire sinceră, mare și permanentă. Trăiește cu zâmbetul pe buze, cu dragostea în inimă și cu bunătate în suflet. Fii veselă, fericită, puternică și sănătoasă. Cu drag de la Varvara din Portugalia, doresc să răsune melodia Valentinei Aga, Surioară, Surioară. Mulțumim frumos! Același număr de telefon neschimbat de fiecare dată, în fiecare zi, la fiecare ediție, 0900 372 29. E cineva pe fir, bună ziua!
1: Alo!
0: Alo, bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Mă numesc Maria Budești de la Codreanca.
0: Așa.
1: Vreau să o felicit pe doamna Zinaida de la Soroca. Să-i doresc mult, mult sănătate, fericire, bucurie și toate visurile să le împlinească. Și-i doresc cânticul de Mioara Velicu și Ioana Căpraru. Eu sunt sora cea mai mare.
0: Așa.
1: Vă mulțumesc frumos și o zi bună în continuare.
0: Mulțumim, o zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine.

Salutare, Veronica, bună ziua, Radio Play. Doresc o melodie interpretată de Olga Ciolacu, Moș Ion. Vă mulțumesc, mesaj semnat de Adrian Cumpănă din Grecia.

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sun de la Florești Gura Camicii. Aș dori să ascult un cântec de Dan Doboș, Am o țară și un loc sfânt.
0: Așa.
1: Vă rog frumos.
0: Cu mare drag. Sănătate multă vă dorim.
1: Vă mulțumesc, toate cele bune.
0: Mulțumim asemenea.

dragii mei, vă îndemn să veniți în continuare cu mesaje, să ne scrieți mesaje așa cum obișnuiți să o faceți în fiecare zi sau la sărbători, la ocazii speciale pentru oamenii dragi din sufletul vostru. Trimiteți mesajele pe Messenger, pe Telegram și puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0903 de 729. Și chiar acum răsună următoarea melodie, prima dedicație din această oră, melodia De-ar fi omul cum e floarea, să fie cu dedicație pentru doamna Tamara și toți cei care sunt cu urechea pe Radio Play. Rămâneți aproape!

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii mei, uite că au răsunat câteva melodii de la începutul acestei ore pentru sufletul dumneavoastră, cele pe care le-ați solicitat, și continuăm, bineînțeles, cu mesaje frumoase. Svetlana Marin ne scrie: bună ziua, Radio Play, vreau să-mi felicit fiica, Ana Marin, din satul Gradiște. Din toată inima îi dorim multă, multă sănătate, bucurii, putere și liniște sufletească. Azi e o zi specială pentru noi, cu amintiri cele mai plăcute, să ai mereu demnitate și să înfrunți toate greutățile vieții, să-ți umple inima de speranță și optimism. Curaj să înfrunți toate greutățile, să iubești viața cu tot ce are de oferit mereu și cu zâmbetul pe față să rămâi. Ești o persoană minunată și deosebită. Toată familia îți urăm la mulți ani. Te iubim mult și dorim să răsune melodia de Anișoara Puică: astăzi este ziua mea. Mulțumesc mult!

0: ziua aș dori o dedicație muzicală domnului Leonid Vascan. Îi dorim sănătate, oameni dragi alături mereu și cât mai multe împliniri cu momente de neuitat. Familia Vascan, te iubim și vom fi alături mereu. Același număr de telefon 0900 3272 9. E cineva pe fir? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Vreau să fac o felicitare pentru fica mea, Ada.
0: Așa.
1: Bimbal. Îi doresc mult ani și mult sănătate.
0: Da.
1: Bucurii de la copii, de la nepoți și stimă de la soț.
0: Așa. Vă auzim, doamnă, vorbiți, vă rog.
1: De la părinți să aibă bucurie că s-cam trecut o leacă cu ani. Și de la frate, cumnată, nepoatele de la frate Bianca și Sanda, fratele Edic și cumnata Olguță.
0: Așa.
1: Și de la verișori, verișoare, că stare mult să-i numim, de atât o stimează și o felicită și vrea numai binele.
0: Ce melodie ascultăm?
1: Și melodia de Veci Slav Busuioc, Trei Trandafiri.
0: Ah, ce frumos! Așa.
1: Și dumneavoastră o zi bună, o munca care o aveți, să aveți succes.
0: Mulțumim! Mulțumim tăi!
1: Mă scuzați de emoții.
0: Se înțelege, e firesc să avem emoții. Emoțiile să fie doar de bucurie și în asemenea momente emoționante să aveți numai bucurii. Mulțumim, sănătate multă!
1: Sănătate multă!
0: La revedere! Bună ziua! Doresc să transmit o felicitare cu ziua de naștere a soțului. Doresc multă, multă sănătate! Salutare pentru nașii mei, Constantin din satul Dorotskaya. Pentru cumnata mea, Daniela Bandalac, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, îi transmit felicitări și multă, multă sănătate. Un cadou muzical pentru Beatrice, fica mea, din partea mămicăi ei, Lucia. Mă-i doresc sănătate, multă iubire și copilărie fericită. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Svetlana Budău. Aș vrea să fac o felicitare pentru Cotoman Oxana din partea colegilor, o melodie din repertoriul artistei Diamanta Paterău. Salutăm nașii Constantin și Elena din satul Dorotskaya din partea finilor și îmbrățișăm sufletește. 0900 3272 9. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Poate de vorbit?
0: Sigur că da, vă ascultăm. Toată lumea vă ascultă.
2: Bună ziua, Radio Play. Bună ziua, doamna Veronica.
0: Bună ziua.
2: Mă numesc Victor Hădărca, din raionul Briceni, satul Culicăuț.
0: Așa.
2: Astăzi, în familia noastră, e mare sărbătoare. Fiul meu, Mărin, împlinește 45 de ani. Dragul tati, mama Viruța și tata Victor, te fericit cu ziua ta de naștri. Îți doresc mult sănătate, în primul rând. Să te bucuri de familia ta, de soția ta, Nastia, de copilași tăie, de David și de fica ta iubită, mă scuzați, am emoții, și tot fica cum

0: Așa.
1: Vreau să spun totodată, mai am încă o felicitare pentru fiica mea, Rodica, cu pe data de 22, care în septembrie eu fost de o inomatică, dar n-am putut să transmit că era ocupată linia. Și îi doresc mult sănătate și ei să se bucure de fiul ei, Vladimir, și de soția Maria, de copilașul fiul nepoței Vlad și Ismina. Doresc mult sănătate ei, să ajung și ei. Să ajung și ei, soacră mare, cum am ajuns și noi la nunta ei și la fiul ei, să fie mult sănătate.
0: Așa să fie, să dea Dumnezeu.
1: De ele, îi doresc și din partea fiului să bucur și de fiica ei, lor, de ele, la mulți ani, cu sănătate, cu respect, părinții. Și David.
0: Așa.
1: Cânticul, am o fată și un băiat. Am băiat și am și fată.
0: De Lănuța Gheorghiță. Am fecior, dar am și fată. Așa, va răsuna și această melodie. Mulțumim, multă sănătate.
1: Am uitat numele la nepoță, că așa emoții.
0: Vă înțelegem. Multă, multă sănătate și putere.
1: A.
0: Numai bine vă dorim. O zi frumoasă.

salutare din Germania, salutare din Cehia, salutare din Israel, salutare din toate colțurile lumii. Ne bucurăm că sunteți cu ochii și cu urechile pe noi. Cu ochii ziceam pentru că sunt conectate aici live pe TikTok cu toată comunitatea din toate colțurile lumii și continuăm să citim mesaje. Aș dori o melodie Hora Trompetiștilor, interpretată de Lăutarii și Nicolae Bodgros. Vă mulțumesc din suflet, ne scrie Adrian Cumpănă. Salutare din Italia, salutare din Chișinău, dragilor. Continuăm să ascultăm melodii alese. Vine Anișoara Puică cu melodia Astăzi este ziua mea și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape și continuați să expediați mesaje.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Domnilor și domnilor, dragi radioascultători, uite că ne-am pomenit deja în a doua parte a ediției noastre de astăzi. Continuăm, bineînțeles, cu mesaje și în prima parte am savurat pendelete fiecare melodie, de altfel care ați solicitat-o dumneavoastră. Continuăm cu mesaje frumoase. Doamna Zinaida Țurcan ne scrie: bună ziua, vă rog să includeți melodia de a regretata Ana Barbu, Omul e ca pomul. Mulțumim frumos! Veronica, eu revin și în a doua oră, mai am o dorință, aș dori să ascult melodia lui Grigore Papuc, Doamne, roata mai oprește. Vă mai mulțumesc încă o dată, vă doresc sănătate multe și un weekend distractiv cu bucurie și căldură în suflet. Mulțumim din inimă, asemenea să aveți și dumneavoastră parte de un weekend frumos, zile de sâmbătă și duminică binecuvântate, cu pace în suflet și multă sănătate. Așa, am din partea lui Radu Verdeș, vreau o dedicație pentru frații mei de la Moldova, Iulian, Oleg, Igor, Victor, de la fratele din mijloc, Radu din Grecia, un cântec despre frați solicită Radu. Cu mare drag va răsuna și o melodie în care să vă regăsiți cu toții. Același număr de telefon 0900 3729. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, dar la fel ne puteți scrie și aici mesaje pe TikTok, pe care le citesc cu mare drag și le transmit acolo unde trebuie, la inima celor care așteaptă. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Am o rugăminte, vreau un cântec despre nepoțică. Mâine nepoțică împlinește 2 ani sor. O cheamă Camelia.
0: Așa.
1: Din partea bunicii Margareta și a bunicului Vania, vă rog, de Lozanciuc, are un cântec cu nepoțică.
0: Așa, cu mare drag va răsuna această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o zi bună.
0: O zi bună, doamnă, mulțumim.

pentru mama soacră, cu ziua de naștere, Luba Martin transmite multă, multă sănătate, fericire și spor în toate și să răsune melodia fiicei sale, Tatiana Martin, trei surori, care una este soția mea. Vai, ce frumos! Mesaj din partea cumnatului. Ginerelui, Doamne, ce frumos! Felicitări, Tatiana, cu această zi de mare însemnătate pentru mămica ta. Dacă ascult Radio Play, felicitări, felicitări și pentru mama ta, pentru doamna Luba Martin.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe de la Hârziu din Glodeni.
0: Da, doamna Gheorghe.
1: Aș dori să ascult un cântec, nu l-am auzit de mult, un cântec foarte vechi.
0: Așa.
1: De la Giucu Petrescu. El este la Radio Plaj. Se numește Tot ce e românesc nu pere și nici nu va pere.
0: Așa.
1: Eu vă doresc o zi bună, la revedere, toate cele bune și vă mulțumesc foarte frumos.
0: Mulțumim din toată inima, asemenea.

0: salutare din Drăgușani, România. Aș dori și eu o melodie. Rău mă dor, ochii mă dor, pentru toate prietenele mele din Moldova. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau să dau o dedicație pentru piciorul meu cel mic, care așa, două zile în urmă am plinit 20 de ani de căsătorie.
0: Așa.
1: Împreună cu nora mea, Aliona. Băietul îl cheamă Andrei. Azi este ziua lui Aliona, care mama îi dorește mult, mult sănătate, fericire și o căsnicie trainic până la sfârșitul vieții. Și-aș dori cânticul de Cuciuc, Îmi iubesc familia.
0: Așa. Va fi această melodie, sigur că da, cu mare drag.
1: Vă mulțumesc de ascultare.
0: Multă, multă sănătate să aveți.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo!
0: Alo, bună ziua!
1: Stimata mea, nu asemenea, de la fel. Vă iubesc, vă stimez. Învățați-ne și pe noi.
0: Mulțumim pentru apreciere.

dragilor, și după ce am cules mai multe melodii, mai multe gânduri de felicitare pentru cei dragi, trecem ușor-ușor și la melodii, să le ascultați pe fiecare și să le savurați. Răsună Diamanta Patereu când la lume că mi-i dragă Alexandru Lozanciuc, Nepoțica și celelalte melodii pe care le-ați solicitat vor intra în casele dumneavoastră.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

puțin trecut de jumătatea orei, dragilor, continuăm să citim mesaje frumoase. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, Veronica. Doresc să-mi felicit verișoara Natalia Krusnevski, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, succese, ani împliniți și să știe că îi suntem alături întotdeauna. Îi trimite multe îmbrățișări, pupici și să aibă doar bucurii și voie bună, să se bucure de familia ei frumoasă și să trăiască clipe de neuitat alături de persoanele care le iubește. Dorim o melodie la dorința dumneavoastră, mesaj semnat de Svetlana Comendant. Bună ziua, Radio Play, salutare, Veronica, mesaj semnat de Fedosia Popovici. Aș vrea să ascultăm melodia de Gabriel Dumitru, Numai tu mă, munca mea. E Gabriel Dumitru, Numai tu mă, munca mea, sau e Gabriel Nebunul, Numai tu mă, mică dragă, mămucă dragă? Haideți că vedem și una și alta dacă e melodia care ați scris-o dumneavoastră. O zi frumoasă vă dorim! Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată. Aș dori să ascult melodia de Diamanta Pătărău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii ce ascultă Radio Play.

0: avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, doamnă, vă ascultăm.
1: Mă numesc Maria, sunt din satul Jap, Craionul Floriești. Aș vrea să fac un cadou muzical pentru fiorul meu, se numește Marin.
0: Așa.
1: Îi doresc mult sănătate, fericire, să ai bucurie de la acele două fete, dintre una care e Nicoleta Coban. Cânticul de Nicoleta Coban, Părinții.
0: Așa, multă, multă sănătate, mulțumim.
1: Mulțumesc.
0: La o zi revedere. Frumoasă, la revedere. Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori un cântec în special pentru copiii mei, pentru soți, frați și părinți, pentru susținere și ajutorul care l-am avut la greu. Le mulțumesc din tot sufletul. Aș dori un cântec, dacă se poate, mai întoarce doamne roata. Vă mulțumesc cu mult respect și drag, Svetlana din Basarabeasca, satul Abaclia. Svetlana Gorodețchi ne scrie acest mesaj.

Bună ziua, draga noastră Veronica, ne scrie Elena Gheorghe. Cu ajutorul lui Dumnezeu, uite că am terminat de cules poama și acum dorim să ascultăm melodia lui Gabriel Nebună, un cântec vesel, și vă invităm la un pahar de must dulce. Vă mulțumesc pentru tot și vă așteptăm la un pahar de must, cu mult drag și respect și stimă, Elena Gheorghe. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Mai încolo, mai spre iarnă, când se va mai răcori vremea, îl puneți la rece acolo la beci și vom veni neapărat. Mulțumesc pentru invitație.

dacă tot ne-am amintit de must, uite cum ați copleșit un pic, pentru că mi-amintesc și eu tare bine pe când vremea pe când eram copilă în ograda părintească și atunci când mama cu tata, tata Dumnezeu să-l ierte, nu mai este, culegeau strugurii și făcea acel must proaspăt, stors, cu spumă și noi ca copilași eram dornici și curioși să aflăm acel gust de must și uite că m-a copleșit un pic și mi-am amintit de vremea aia când eram o mică și alergam prin ograda părintească.

Bună ziua, Veronica, bună ziua, Radio Play, mă numesc Nicușor. Vreau să ascultăm o melodie pentru bunelul nostru, Dima Petru, care face astăzi o frumoasă vârstă de 60 de ani. Îi dorim tot binele din lume și o melodie pentru bunel. Haideți, dragilor, să ascultăm melodiile solicitate și mai spre finalul orei voi mai citi mesaje, puteți să ne trimiteți, mai avem timp să petrecem împreună. Ana Barbu, omul e ca pomul și celelalte melodii pe care le-ați solicitat, cu mare drag pentru dumneavoastră.

0: Bucuriei la Circul din Chișinău, stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Numai tu, mămucă dragă, melodie interpretată de Gabriel Nebunu până la ora 14:55 de minute, dragilor. Uite cât de repede trece timpul atunci când suntem conectați, mai cu seamă la ora cu dedicații. Timpul trece el foarte repede, asta știm cu toții, pe neobservate, practic, ca și vântul primăvara. Dar uite că da, se încheie ora, mai avem 5 minuțele și vreau să ofer posibilitatea ultimei runde cu mesaje. Dacă mai e între timp cineva la telefon, cu mare drag, voi mai asculta un mesaj frumos. Dacă nu, citesc mesajul doamnei Zina Țurcan. Dragă Veronica, dacă aveți timp și reușiți, vă rog să includeți melodia de Andrei Coțofană. Am băiat, dar am și fată. Să aveți grijă de dumneavoastră, pupici cu sclipici. Uite ce mesaj frumos. Mulțumesc din toată inima, să aveți parte de weekend minunat.

Dragii mei, cam astea sunt toate mesajele pe care le-am citit cu mare drag până la ora 15, aproape de 15, deși mai am melodii programate anticipat, vor răsuna, bineînțeles, după ora 15, cele pe care le așteptați cu sufletul. E vorba despre melodia Irinei Login, Roata Vieții, și Diamanta Patereu, Omule care ai frate, dar și altele mai sunt programate inclusiv după ora 15. Dacă mai e cineva la telefon, așteptăm.

bun, asta e până la această oră. La mulți ani tuturor sărbătoriților, multă, multă sănătate, spor în toate și noroc. Așa, dragilor, iată că ajungem la finalul acestei ediții. Sâmbătă și duminică noi nu ne vom auzi aici la Radio Play, e colegul meu Serafim, pe care îl salut dacă ne aude, dar vă doresc să aveți parte de un weekend frumos, liniștit și plin de momente frumoase care să vă bucure sufletul, iar luni vă dau din nou întâlnire aici, într-o nouă zi, într-o nouă ediție și, bineînțeles, cu noi dedicații pentru toți sărbătoriții. Așa cum ne-am obișnuit, de la ora 13 luni ne auzim cu mare drag. Vă mulțumesc că ați fost alături și astăzi, să aveți grijă de voi, să vă bucurați de oamenii dragi și să păstrați în suflet cât mai multă lumină. Veronica Suruceanu sunt, vă salut cu mare drag, vă îmbrățișez sufletește și pe finalul acestei ore va răsuna melodia Irinei Login și Orchestra Lăutarii, Roata Vieții. Savurați, audiție plăcută, multă sănătate și după 15 la fel ascultați melodiile solicitate. Numai bine!

0: 0690451188 0690451188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, Veronica Asuruceanu la microfon. Continuăm această după-amiază frumoasă aici la Play cu muzică îndrăgită, cu muzica pe care o iubiți și o așteptați în casele domniilor voastre. Și, bineînțeles, și cu actualități, informații utile pentru toată lumea. Republica Moldova marchează pentru prima dată astăzi Ziua Antrenorului. Astăzi, 25 septembrie, pentru prima dată sărbătorim Ziua Antrenorului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acest eveniment este un prilej pentru a exprima recunoștința pentru ceea ce fac antrenorii zi de zi. Când sportivii moldoveni urcă pe podium, iar drapelul Republicii Moldova este ridicat la competițiile internaționale, simțim cu toții mândrie. În spatele acestor momente sunt ani de pregătire, încrederea pe care le-ați oferit-o și curajul de a merge mai departe după fiecare înfrângere. Reușitele lor sunt și reușitele dumneavoastră, se arată în mesajul autorităților. Munca unui antrenor începe însă cu mult înaintea primei medalii. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cele 104 școli sportive publice din țară, circa 1400 de antrenoare și antrenori lucrează cu aproximativ 35.000 de sportivi. Lor li se alătură colegii din cluburile sportive și federațiile naționale. Este de menționat că antrenorii din instituțiile publice au statut de cadre didactice, pot obține cadre didactice și beneficiază de concedii plătite. Indemnizațiile viagere ale celor care au pregătit sportivi de performanță se recalculează anual. Sărbătoarea a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la propunerea Ministerului Educației și Cercetării pentru a aprecia contribuția antrenorilor la dezvoltarea sportului și formarea noilor generații. Data de 25 septembrie a fost aleasă în concordanță cu Global Day, inițiativă promovată de internațional excelență integrată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului. Prin instituirea acestei zile, Republica Moldova se alătură comunității internaționale care recunoaște și promovează rolul esențial al antrenorilor în educarea, formarea și dezvoltarea sportivilor, precum și contribuția acestora la dezvoltarea societății. Un salut aparte și felicitări cordiale cu această ocazie a Zilei Antrenorului o să-i adresez și antrenorului de fotbal, fost fotbalist internațional moldovean, Alexei Savinov, dar și celorlalți fotbaliști, antrenori în ziua de astăzi, care se bucură de succese remarcabile. Multă sănătate și realizări mărețe!

Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele. Ei, aici aveați o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

Republica Moldova intră din 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile spun că măsura este preventivă și nu presupune deocamdată deconectări de energie, limitarea apei sau lipsă de carburanți. Directorul Centrului Național pentru Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat că noul regim va permite intervenții mai rapide dacă situația se va agrava. Printre măsurile care ar putea fi aplicate se numără achiziții în regim accelerat, restricționarea unor importuri sau reexporturi, limitarea programului unor agenți economici și, în ultimă instanță, intervenții asupra consumului de energie cu apă. În prezent nu sunt planificate restricții. Dacă acestea vor deveni necesare, autoritățile susțin că vor fi aplicate țintit și anunțate din timp. Spitalele, școlile, grădinițele și infrastructura critică vor avea prioritate la asigurarea cu resurse. Unul dintre principalele riscuri vizează energia electrică. Aproximativ 59% din necesarul pentru sezonul rece urmează să fie acoperit din importuri, iar Republica Moldova trebuie să procure zilnic între 80 și 100 de wați. Situația este influențată inclusiv de reducerea producției regenerabile și atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Riscuri există și în cazul carburanților. În luna august, rezervele disponibile ajunseseră la aproximativ 3 zile și jumătate, iar peste 100 de stații PECO raportaseră lipsuri. Dacă stocurile vor scădea din nou, statul ar putea facilita importurile, limitarea exporturilor și încheia rapid contracte pentru livrări din surse alternative. Ca măsură de ultimă instanță, autoritățile analizează și posibilitatea intervenției asupra taxelor sau a mecanismului de formare a prețurilor la pompă. Perioada utilizată pentru calcularea prețurilor la benzină și motorină ar putea fi redusă de la 14 zile la 7, 5 sau chiar 4 zile. Situația rămâne dificilă și în sectorul hidrologic. În lacul de acumulare de la Novodnistrovsk intră în prezent aproximativ 22 de metri cubi de apă pe secundă, în condițiile în care nivelul obișnuit este de 100-120 de metri pe cub pe secundă. În același timp, cantitatea de apă evacuată continuă să fie mai mare decât cea care intră în acumulare. Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost aprobată de Parlament cu votul la 54 de deputați și va fi valabilă la nivel național timp de 60 de zile.

0: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum

așa?

dacă tot acum este perioada de a aduna recolta și de a culege vița de vie, haideți să vorbim un pic despre vinul alb și vinul roșu. Vinul alb sau roșu, care este cel mai problematic pentru stomac? Un pahar de vin poate afecta diferit stomacul în funcție de tipul ales și de sensibilitatea fiecărei persoane. Pentru cei care se confruntă cu reflux gastroesofagian, vinul alb tinde să provoace mai multe probleme decât cel roșu, iar variantele spumante pot accentua simptomele din cauza dioxidului de carbon. Vinul alb este considerat în general mai problematic, în timp ce vinul roșu pare să fie ceva mai bine tolerat. În cazul vinurilor spumante intervine un factor suplimentar, bulele. Acestea pot provoca distensia stomacului și pot crește presiunea din interior, favorizând urcarea conținutului gastric spre esofag. Alcoolul relaxează musculatura care separă esofagul de stomac. În aceste condiții, acidul gastric poate urca mai ușor spre esofag și poate provoca arsuri și alte simptome neplăcute. Un studiu realizat pe voluntari sănătoși și a analizat efectele vinului alb și roșu asupra musculaturii dintre stomac și esofag. Vinul poate încetini și eliminarea acidului după ce acesta ajunge în esofag. Specialiștii atrag atenția că nu există un prag de consum complet sigur, iar efectele diferă în funcție de cantitate și de toleranța fiecărei persoane. Pentru reducerea riscului de apariție a simptomelor, recomandarea este limitarea consumului la cel mult un pahar băut lent și de preferință în timpul mesei. Vinul ar trebui evitat înainte de culcare sau înainte ca persoana să se întindă. Dacă alegerea este între vin alb și vin roșu, gastroenterologul spune că un pahar de vin roșu este adesea preferabil celui alb pentru persoanele predispuse la reflux. Printre simptomele care pot apărea după consum se numără arsuri în spatele sternului, resurcitări agite și senzația de nod în gât, tuse seacă și răgușeală. Dacă aceste manifestări apar în mod repetat după consumul de vin, mai ales dacă sunt intense, recomandarea este evitarea alcoolului sau reducerea semnificativă a cantității consumate.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: S-a copt și vara asta și pragul ni-l așterne, cu țoluri ca nevasta duminica de vreme. Se străfolește vântul și bate la oaltă, în frunze, flori și gânduri ca inima de fată. O simfonie a păcii, văzduhul ține o gură, își cântă țuruiecii ultima partitură. Mai palidă e ziua, de ora ce-o trădează, și sare hațachie hotarul după amiază. Frigul sărută roua și o cristalizează, o ceață pusă în două zăvoaiele fumează. Și parcă-i încă vară, și parcă-i dea cu toamnă, cu un soi de îndoială frunzișul se destramă. Îmbătrânit de soare s-a gârbovit măceșul, iar umbra pe cărare își conștenește mersul. Cu un sărut de adio e soarele spre seară, de parcă ar vrea să învie, de parcă ar vrea să moară. S-a copt și vara asta, e septembrie pe sfârșite, frumoasă ca nevasta, cu povești și amintiri iubite.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragii mei, e puțin trecut de jumătatea orei la microfon Veronica Suruceanu. Dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru acest sfârșit de săptămână, agenda culturală din Chișinău vine cu mai multe opțiuni pentru iubitorii de artă, muzică, teatru și istorie. În această seară, 25 septembrie, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la concertul simfonic Maestri și Discipoli, programat de la ora 18 la Teatrul Fără Nume. Pentru cei care preferă teatrul, pe scena Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale este programat spectacolul Îți vreau soțul de la ora 18:30. Tot în această seară, la Teatrul Național Eugen Ionescu, poate fi urmărit spectacolul Oscar și Tante Roz. Iar dacă preferați o plimbare prin lumea artei, a istoriei, la Muzeul Național de Istorie al Moldovei poate fi vizitată noua expoziție Vestigii ale culturii Cucuțeni Tripolia din Republica Moldova, deschisă ieri pe 24 septembrie. Expoziția aduce în atenția publicului un patrimoniu care datează de mii de ani și vorbește despre una dintre cele mai fascinante civilizații preistorice din spațiul nostru. Așadar, fie că alegeți un spectacol, un concert sau o vizită la muzeu, poate fi un weekend bun pentru a ne desprinde puțin de agitația de zi cu zi și a ne bucura de cultură, de frumos și de timpul petrecut împreună.

fire de păianjă. Năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năvăresc de afară, eu ca să le mă duc.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Doamnelor și domnilor, și înainte de a încheia această ediție, să vedem cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână. Astăzi, 25 septembrie, avem o zi de toamnă blândă, cu cel mai mult noros, dar fără precipitații importante. Sâmbătă, însă 26 septembrie, vremea se păstrează plăcută, cu temperaturi de până la plus 22 de grade, însă cerul va fi predominant noros. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jur de plus 11 grade. Duminică, 27 septembrie, toamna ne mai oferă o zi frumoasă, cu temperaturi de aproximativ plus 22 de grade și cer variabil. Așadar, avem în față un weekend potrivit pentru plimbări, pentru o ieșire în natură, pentru un târg, o întâlnire cu oamenii dragi sau pur și simplu pentru câteva ore de liniște. Și iată că această săptămână ajunge spre final. Vă doresc ca weekendul să vă aducă liniște, oameni dragi aproape, zâmbete sincere și cât mai multe momente frumoase. Iar această oră o va încheia Nicolae Cibotaru cu melodia Viața mea e plină de soare. Și ce mesaj mai frumos am putea lua cu noi în acest weekend. Să aveți o zi plină de soare, o viață plină de soare, chiar și atunci când afară mai trece câte un nor. Să vă fie bine în suflet, să vă fie casa plină de oameni dragi și zilele pline de bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de Play și de mine, Veronica Suruceanu. Să aveți un weekend frumos și liniștit și să ne reauzim de bine de luni.

0: face dragoste,
1: să primăvera, să primăvera, să ia ca șo șo șo. Că dragoste dulce floare și nu are fiecare, și nu are fiecare dulce dragoste.
2: Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai.

0: Iată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
2: Skoda. De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
8: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate. Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
5: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuperci champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascunde-mă

frunză de soare. Te rog, mângă-ți.

0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse ce

0: 8. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: acasă.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot, în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejărilor. Plasele antițânțari, spre exemplu, vor oferi cea mai bună protecție pentru copiii sub 2 luni în perioada de maximă activitate a țânțarilor, adică la apusul și la răsăritul soarelui. Pentru a ține insectele la distanță, poate fi eficient și un ventilator, un curent de aer de 5 km la oră împiedică țânțarii să zboare, precum și lumânările cu lămâiță, torțele tiki și LED-urile sau lumina galbenă pentru becurile exterioare. Pentru a diminua numărul de țânțari din preajma casei, este recomandată eliminarea surselor de apă stătută, cum ar fi ghivecele de flori, apa pentru păsări sau animale, etc. Este foarte important ca, odată încheiată plimbarea în natură, hainele și pielea să fie controlate cu atenție pentru a îndepărta rapid căpușele, în cazul în care acestea există. Trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-au aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumurile dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albină sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

n-ai iubit și-a fi iubit. Știu de mult ce înseamnă în viață visul împlinit. De-aș putea, chiar fericirea mea ți-aș da, dar un sfat, un sfat e mult mai greu de dat. Știu de mult că dorul neînțeles nu are leac. Știu de mult cât suferi tu, dar ce-aș putea

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâță de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea. Așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

De la 9 am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cânt.